0: esimu peja ho kwa bi ko ya la esimu musira ho kwa so ho wa yero ho yero ho yero ho yero ho yero ho
1: Sanda ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

obi ti kuro bi mu a sɛ kuro na so na okunafo bi ɛti mu bie otemu afo yi okunafo ne de na sɛm kɔ dan no tresem ze na sa otemu afo yi onsuro nyankopɔn na ɔmfɛre nipa nso ɔmfɛ nipa nyɛ hwee ɔbɛyɛ de nasɛm kɔdaa saa ɔtɛmmuafo yi ɔkɔ nnɛ ne wato no ato ha ɔkɔ ɔkyena ne wato no ato ha ɔkɔ bosome ne wato no ato ha na awɔtwe ne wato no ato ha nanso okunafoɔ yi nsoso bɔ ne tiri mu pɔ sɛ sɛ ɔno tɛmmuafoɔ no na ɔwɔ tumi so ɔtwitwa gyene yi na ɔwɔ ahoɔden sɛ ɔka bi ma no yi na ɔno ka ɛyɛ fa na no ɛwɔ kuro no mu no ɔnoa na ɔde n'asɛm no bɛdan no nti ɔba akunafoɔ yi kɔ so a de n'asɛm no ɛdan ɔtɛmmuafoɔ yi a de kɔpem sɛ ɔtɛmmuafoɔ yi aka wɔ ne tiri mu sɛ ɛnyɛ me na meka o ɛyɛ awurade asɛm na ɛka ɛwɔ luka asɛmpa ɛti dunwɔtwe no ɔtɛmmuafoɔ yi ka wɔ ne tiri mu sɛ ɛwɔ mu sɛ mensuro nyankopɔn na memfɛre nipa nso memfa nipa nyɛ hwee sɛ wo so sɛ wosa sɛ wanyini sɛ wosa sɛ wo so sɛ wo nso memfa obiara nyɛ biribiara nanso deɛ ɔbɛ akunafoɔ yi ɛɛyɛ yi ma memmu atɛn ma no na wɔnkɔ na wɔamfa ne ba a ɔba ha da biara no amɛdwa ma som

Christopher no ampa. Asiafo ne abofo do on ya nwa nwa dwuma. Enu ntitwi be wunya ngop.

0: ahodoɔ a ɛsi nyinaa ɛmu akɛseɛ a ɛwɔ sɛ wote biara asɛmpa yɛtia ɛna wobɛte no asɛmpa yɛtia ɛyɛ kaseɛbɔ a yɛde brɛ wo ɛwɔ asɛmpa fm ɛnwumɛ no nsɛ ɛmpae mu 630 sharp ɛnsɛm ahodoɔ a ɛsisie deɛ wohia ne nyinaa yɛde brɛ wo asɛmpa yɛtia ɛyɛ straight to the point ɛsan sɛ asɛmpa ɛyɛ tia
1: akpatabare vi ma nyakuo
2: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! W

0: because nim die biara enim wo ho tie beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpacho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifi asam ne se woyi asofo ne oman no aten
0: wo se woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no ani oman na se oman gana ne yewo ma emu asofo ne oman fo ani obi bia lo ti oman ni mu bia urade se obeyi wo ma tan ne enti se wo die wo ma sachira kwanga so bebu fo wo so obeyi wo aten nti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti urade asem
0: Bible say ye ntie Awurade asem ene anwumre ya ye ne ukasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o si Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana di Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o si Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi so koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeyeye obi apese nia oyɛ no ebekɔso ama no but onwe ne yonko ho obi tumi chini nua no de nakɔgye sikaduo because onwe ne ho nti nim die biara enni asase so ena me ne wukasai papa mbacho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ɔse ntanka ne nkontompo
0: ɔse ne nsa hye egye ne mu paa ɔse me donyame ne ɔde no no wafa paa wafa de no a obi anim sɛ asimasi ne wafa de wɔse me donyame ntam ka ne kontompo ani atoro because ani obi ayɛ biara no ɔpɛsɛ ɔbɛyɛ yenti okum ne nua wɔse me donyame yɛm na meku no owia ne nua de wɔse me donyame yɛm na mewia ɔfa ne nyɔnko yere wɔse me donyame yɛm na mefa no obi akɔbɔ adwaman abasasi a ne wɔ ne ko akyi se me donyame memmɔ adwaman yɛ wode no adu ahifi a ɔse me donyame memfa adeɛ ne yɛ because ntam ka ne kontompo yɛnkɔ
1: ne awudie
0: ɛne awudie awudie yɛkyi nipa ne yɛku nipa wɔ animu no so obi kyi nipa ne obi yɛ ne nua bɔne a ɔnwe hɔ obi wia ne nua deɛ ɔnwe hɔ awudie ɔatwa atoro ato no so sɛ yɛnkɔko no ɔnwe hɔ sɛ awaleɛ yɛ onipa yi ti aseɛ yi ɔyɛ ma ne ku gyae no a ne mma bɛsɛe anipa no so bɛdwene ho anɔde awu ɔnwe hɔ ɔbɛtwa atoro ne awudie papa yɛnkɔ ma me
1: ne korɔ no
0: ɛne korɔ no
1: ne awaresɛe
0: o ɔbɛbɔ korɔ no paa ɔbɛsɛe adeɛ nte sɛ ɔyɛ no ɔyɛ adwuma no ɔwɔ mu no

adwuma ne boss osu na adwuma ne wura otete na adwuma ne wura osu na opebosia onwi se adwuma we me master o the loan na ye adwuma o wia na adwuma na go no jani wiare wasabe o fa o master nyame be yawai nyame be yawai master be ye wai esu no wia no onwi ne ho kontompo krono papa yen ko twasoma me ni awa.

0: Me po se.
1: Ewurade so ba po se.
0: Enyi me sofo.
1: Oh, ewurade so ba po se men di ni sofo bio. Obepo se men trani man mu bio. Obepo se men nyi na dwuma bio. Obepo se wonu ho po so obo. Ko se ewurade na ebo.